0: Rồi.
1: Numawi.
0: Numawi. Càng đẹp phương anh. Gọi anh cho mọi người ơi.
1: Gọi anh.
0: Gọi anh.